0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျော်လာဆန်ရဲ့တောက်ကြညာချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲကမ္ဘာပေါ်မှာဩဇာကြီးဆုံးနှုတ်ပညာရှင်ဒေးဗစ်ဟော့ကနီကွယ်လွန်တဲ့အကြောင်းပြင်
1: လူတဦးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့တုံ့တက်ချက်เนาะလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အစရှိတာတွေကနိုင်ငံတော်လုံခြုံမှုပေါက်ကျစေတဲ့ဆွဲဟာမျိုးနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝှက်အလိုဟာမျိုးနဲ့ဆွဲတယ်ဆိုတာမဖြစ်သင့်ဘူး
0: ISP မြန်မာကဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမှာဖမ်းဆီးတဲ့ကြောင်းနဲ့ဝမ်တင်ကတရုတ်စစ်ရုံမှာမြန်မာလူသမားတွေခေါင်းပုံဖြတ်ရိုက်နှက်ခံရတဲ့ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘိုဘိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အတွင်ပြောင်းဆိုရသမရဒါဝင်ယူပြီးတဲ့နောက်ဥမယောင်လိုင်းတရုတ်ကိုသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတရုတ်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေရသိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဌာနရဲ့ကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဒီခီးစင်ကိုသမရရှီကျင်းဖိန်ကဖိတ်တာလို့ဖော်ပြပါတယ်ကျွန်လာ15ရက်နေ့ကနေ19ရက်ထိဥမယောင်လိုင်းတရုတ်ပြည်ကိုသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းနေပြည်တော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်သူသမရဒါဝင်ယူပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးသွားတဲ့အိန္ဒိယခီးစင်မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်နရိန္ဒရာမိုဒီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးကုန်သွယ်ရေးကိစ္စသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းစဖို့ပါဝင်နယ်စပ်လုံခြုံရေးတွေကိုပါဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယခီးစင်ပြပကျင်းမှာပဲနေပြည်တော်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးထမောင်ဆွေပေကျင်းကိုသွားခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ယီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဩဇာအကြီးဆုံးနှုတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်ဟော့ကနီအသက်88နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားပါတယ်။အင်္ဂလန်မြောက်ပိုင်းမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဟော့ကနီဟာပေါ့ပ်နှုတ်ပညာလှုပ်ရှားမှုမှာထင်ရှားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးသူရေးချယ်တဲ့အလင်းဟင်းလင်းပြင်လိုင်းနဲ့ရဲရင်နဲ့ပုံဖော်မှုလက်ရာတွေကြောင့်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဟော့ကနီဟာလော့စ်အန်ဂျလိစ်မြို့ကို1960ကျော်မှာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီးအဲလီမျိုးရဲ့အလင်းနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကြောင့်သူ့ရဲ့နာမည်ကြီးရေကူးကန်သရုပ်ဖော်

ှုခင်းကားတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်ကသူ့ရဲ့အနုပညာသည်တယောက်ရဲ့ပုံတူပကြီကားဟာလေလံပွဲမှာဒေါ်လာသန်း90ရခဲ့ပြီးသက်ရှိထင်ရှားအနုပညာရှင်တယောက်တွင်ငွေအများဆုံးရခဲ့တဲ့ဆန်ချိန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားမှာသဘောတူညီချက်တစ်ခုမကြခင်မှာလက်မှတ်ထိုးနိုင်ကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ပီးဆုံးရေးအတွက်သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကိုအီရန်ဆိုရသတင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လက်မနွန်ပါဝင်ရှေတန်းနယ်မြေအားလုံးမှာစစ်ပီးဆုံးရေးပါဝင်ပြီးသိမ်းထားတဲ့အီရန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြန်ပေးဖို့နဲ့အီရန်နုမြူစီမံကိန်းအတွက်ရက်60တွင်ဆွေးနွေးဖို့ဒီမူကြမ်းမှာပါတယ်လို့သိရပါတယ်အီရန်ဘက်ကဘလောက်လဲရောမလဲဆိုတာတော့မသိရပါဘူးနောက်ဆုံးပိတ်ညှိနှိုင်းမှုမှာအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကိုခြံထားခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတပုတ်အရသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့အီရန်မှာအနုမြူလက်နက်မရှိရဘူးဆိုတဲ့ချက်ကိုသူနဲ့ထရမ့်တို့လုံးဝသဘောတူထားကြောင်းတောက်ပြန်နေမှာနေတန်ယာဟုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထောက်ထားနဲ့အထောက်ထားမဲ့ရွှေပြောင်းဝင်လာသူတွေအရေးကြောင့်ဆက်ဆံရေးမပြေမလည်ဖြစ်နေတဲ့အိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့နဲ့ကြားလုံခြုံရေးစီဝေးကျင်းပခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေကဘင်္ဂလားရှိခဲကိုဝင်လာတဲ့လူထောင်ချီကိုမပြေမစင်မဲမောင်းထုတ်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့နှစ်ဖက်လုံးကသဘောတူခဲ့ကြောင်းလည်းအစည်းအဝေးပြီးပူတဲ့ကြီးညာချက်မှပါရှိပါတယ်။ဟိန္ဒူမျိုးသားရေးပါတီ BJP အနောက်ဘင်္ဂလားမှာအရင်လကအာဏာရလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘင်္ဂါလီစကားပြောတဲ့မွတ်စလင်ရွှေပြောင်းဝင်လာသူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးနှင်ထုတ်တာတွေကိုပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်သစ်ကပို့ထုတ်ပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်။ထိုင်းပြည်ရဲ့သမီးတော်ကြီးဘာဂျီရာကီတီယာဘာမဟီဒိုမင်းသမီးသက်တော်48နှစ်အရွယ်မှာကံကုန်သွားပါတယ်။၃နှစ်ကျော်ကိုမာဝင်ပြီးမိမျောနေပြီးတဲ့နောက်နှိမ့်ဆရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပါမင်းသမီးလို့သိကြတဲ့သူကိုတဏမန်အနေနဲ့ရောထင်ရှားတဲ့လူမှုရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့်မှအမှတ်ရကြတာဖြစ်ပါတယ်။အော်စထရီးယား၊ဆလိုဗေးနီးယားနဲ့ဆလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံတွေဆိုင်ရာထိုင်းသားမကြီးဖြစ်2012နဲ့2014ကြားမှာဘာဂျီရာကီတီယာဘာထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းပြည်ရဲ့ဝချီယာလောင်ကွင်းရဲ့ထီးမွေဆက်ခံခွင့်ရှိတဲ့သားတော်သမီးတော်၃ပါးတဲ့ကတပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံဆင်ပူဆွေးဝမ်းတဲ့ကာလကိုထိုင်းဆိုရကြီးညာဖို့ရှိပါတယ်။တခါတရုတ်ရဲ့ညစ်ပတ်မှုနဲ့ကြက်ဝရပေမဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကသူ့တာဝန်ကိုဆက်ပြီးထမ်းဆောင်သွားမယ်ဆိုပြီးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သူနဲ့သူ့မိသားစုကိုတရုတ်စုကမနေ့ကတက်ခတ်ပိတ်ဆို့ခဲ့ပါတယ်

0: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တရခင်မြခင်မြန်မာပြည်ပွားအမေရိကန်နိုင်ငံသား ISP မြန်မာအဖွဲ့ကိုဥဆောင်သူဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ရှားမတင်ကလို့လို့ဆိုပါတယ်အကြောင်းစုံကိုကိုရင်မောင်ကပြောပြပေးပါမယ
2: ်မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာလေ့လာရေး Institute ISP မြန်မာတီထောင်သူဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းလေစိတ်မှာဂျွန်လအသွင်းတွေကတရုတ်အနာပဏိကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သူနဲ့နှီးဆက်သူတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်ဒီနေ့ပုံမှန်ကျင်းပနေကြတရုတ်နိုင်ငံဌာနရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဲ့ဌာနရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်လင်ချန်းကတရုတ်မျိုးသားလူညွန့်ရေးကိုအနေရဖြစ်စေတဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့မတင်ငါမှုနဲ့ဥပဒေနဲ့ညီဦးမင်းစင်ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်ဒါမဲ့သူတို့ဆွဆွဲဖမ်းဆီးထားသူဟာပါဒီကလို့ဆောင်လို့ဘာဖြစ်စမှာပါဝင်လို့စပြင်းတိတိပပပြောဆိုသွားတာမျိုးမရှိပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနကလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားတယောက်တရုတ်နိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့တဲ့တင်ကိုသိရှိထားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုတဲ့အကြောင်း

0: နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာကရေးပါတယ်မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ ISP ကလိလာထုတ်ပြန်တဲ့စာရိုက်နေတဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံရင်းနဲ့မြန်မာရေးတွေမှာတရုတ်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုလည်းဖော်ပြတာမျိုးရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်လူမျိုးရေးပုံမှန်နဲ့တရုတ်ဆူရကဖမ်းဆီးတာဟာမဖြစ်တဲ့ကိစ္စလို့လူမျိုးရေးအမည်မဖော်လို့တဲ့လူခွင့်ရေးလှူရှားတကြွသူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်က BC ကိုပြောပါတယ
1: ်လူတဦးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့တုံ့သက်ချက်နော်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အဆရှိတာတွေကနိုင်ငံတော်လုံခြုံမှုပေါ့ကြားစီရဲ့ဆွဲဟာမျိုးနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်အပ်လို့ဟာမျိုးနဲ့ဆွဲတယ်ဆိုတာမဖြစ်တဲ့
0: ဘူးဦးမင်းစိန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရှမ်းမြောက်မှာကျင်းပတဲ့ပညာဆိုင်ရာ conference တစ်ခုကိုသူသွားပြီးတော့တက်ခဲ့ပါသေးတယ်တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းလို့ရှိတတ်တဲ့အကြောင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှနေထိုင်နေတဲ့မြမအကြီးလိလာသူဒေါက်တာလှကျော်စောကပြောပါတယ
2: ်ဟိုတလုံးအောင်ခင်ဗျားကြားမှချင်တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ဖမ်းထားပြီးတော့ကနေဒါဖမ်းထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ယောက်နဲ့ပြန်လဲတာပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့လောက်တာကြားဘူးတာပဲဒါပေမဲ့ तू ကသူ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိစ္စထိခိုက်ရင်တော့ तू ပိတ်ပင်းကြီးမခံတတ်ဘူးဗျာ
0: မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ဦးဆောင်သူတယောက်တရုတ်နိုင်ငံကိုပြည်ဝင်ငွေဗီဇာနဲ့ရောက်ရှိကြမှာနိုင်ငံတော်လူမျိုးရေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တရုတ်ဆူရကဖမ်းဆီးတဲ့လို့ရဟာမေကွန်ထုတ်စရာရှုတ်ချတရားကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့ဒါဟာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ရေးသားထုတ်ဝေချက်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကထောက်လန်းစောင့်ကြည့်နေတာကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားစေတယ်လို့လိလာစောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေကပြောကြပါတယ်
3: သောရရှိမြခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံဝန်တိန်ကတရုတ်ထဲကျုပ်စက်ယုံတစ်ခုမှာမြန်မာလူသမားတွေခေါင်းပုံဖြတ်ခံရရိုက်နှက်ခံရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နေဆုံးမြန်မာလူသား90လောက်ကိုတရုတ်ရဲကဖမ်းတယ်လို့အဲ့ဒီနေရာကလွတ်လာသူတချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်ဒီကြောင်မတင်းတင်းတွေကပြောပြမှာပါ
4: တရုတ်နိုင်ငံဘက်ချမ်းဝမ်တိန်မြို့ကအော်လန်လို့ခေါ်တဲ့စစ်ရုံတစ်ခုမှာမြန်မာဘက်ကအလုပ်သမားတွေလောက်ခလာစာခေါင်းပုံဖြတ်တာခံရတဲ့အပြင်စစ်ရုံဘက်ကရိုင်းနဲ့ချိန်ချမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်တလလုံးမှနိုင်ရမပေးပဲအချိန်ပိုတွေဆင်ခိုင်းတာစစ်ရုံထဲမှာမတရားမှုတွေကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်လို့စစ်ရုံတွေကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားကြတဲ့မြန်မာအမျိုးသားအလုပ်သမားတွေကိုစစ်ရုံလုံခြုံရေးတွေကတန်တုပ်တွေနဲ့လိုက်လံရိုက်နှက်ပြီးငင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီစက်ရုံမှာရန်ကုန်မကွေးနဲ့စကိုင်းတို့ကနေလာရောက်အလုတ်လုတ်ကင်နဲ့မြမအလုတ်တမ300ကနေ400ကျားလုတ်ကင်နေပြီးတရုတ်လူမျိုးအမှုဆောင်နဲ့ကြည်ကြရင်မှု9ဦးပါဝင်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တွေကအုပ်ချုပ်နေတာလို့သိရပါတယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုအဲ့ဒီစက်ရုံကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတဦးပြောတာကစက်ရုံကအမှုမြေပေါ်လုတ်ပြီးချောက်ပြီးတော့မတရားတွေခိုင်းခလာမှာတနေ့ဝင်ပြည်ကိုလာတာဆင်းပြောကလေးတွေကမလုတ်ချင်တော့မလုတ်ချင်တဲ့ခါကျတော့ကလေး300ကထွက်ပြေးသူတို့ထွက်ပြေးအောင်နိုင်ဝင်ပြန်ပြည်လာတယ်ပြည်နယ်မှာတောင်းနေရိုက်ခွဲပါရလုတ်တယ်လုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကလေးတို့ပြန်ခေါ်လာတယ်ဆက်ထက်ပြီးတော့အလုတ်သမား2ဦးကိုမြင်များနှစ်ယောက်ပေါ့နော်သူတို့အပြစ်မရှိဘဲနဲ့အလုတ်ကိုထုတ်တယ်ဒီမှာအလုတ်သမားချင်းချင်းတော့ကိုင်းစိုင်းပေါ့နော်မမထုတ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမရဘူးလုံးဝထုတ်မယ်နင်းလည်းလုတ်ချင်လို့မလုတ်ချင်ပြန်ဆိုပြီးတော့အဲ့စပါကသူကပြန်ခိုင်းတယ်ဒီမှရောက်တာပါအဝင်ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးဝိုင်းကားပေါ်တက်ခိုင်းတယ်တက်ခိုင်းတော့ညီမကလည်းသူတို့ခေါ်သွားပြီးညီမကြောက်တယ်မထားခဲ့ဘူးညီမလည်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာညီမကိုပေးမလိုက်ဘူးမလိုက်ရဘူးမနေ့ကဂျွန်လ17ရက်နေ့မှာတော့သူတို့ထဲကညီမလောက်တာ14ဦးဟာမူဆယ်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာလို့ဆိုပါတယ်အခုလိုတရုတ်ပြည်မှာညီမအလုပ်သမားတွေအခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်မျိုးအခြေဆိုင်ညီမနိုင်ငံလူမှုကွယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကိုအလုပ်သမားတွေကဖုံးဆက်အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ညီမအလုပ်သမားတွေအခွင့်အရေးအပြည့်အဝပြန်လည်ရရှိဖို့နဲ့ရဲ့ဖန်ခေါ်ထားသူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့ကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကိုကျော်တူရကပြောပါတယ်
5: ။လူမျိုးနဲ့လူရောက်နေပေါ့နော်။သူတို့ကတော့ဘုံမရောက်90ကျော်တဲ့လက်ရှိမင်းကြီးပြည်တရားပြည်ပြည်အမှုကွန်ပြီးတော့နိုင်ငံလူမျိုးရတဲ့ဘွဲ့နဲ့မြို့နိုင်ငံလူမျိုးရတဲ့ဘွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့စက်တက်မြတ်လူကြီးပြန်ခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့သူတို့အမှုဖွဲ့နဲ့အကူအညီပေးမှာနိုင်ငံမှာလူမျိုးဥပဒေပုံမှန်နဲ့
4: လောက်တမအားလုံးကိုနေရပြန်ခေါ်နိုင်ရင်းနဲ့စေကူတာခွင့်ရရှိရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရနေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအပါအဝင်တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်နေပြီးလက်ရှိလွတ်မြောက်လာသူတွေကိုတော့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးမူဆယ်ဘက်မှာနေခိုင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်
3: ဟုတ်ပါရှင်မြတ်ခင်ဗျာအိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးလမ်းကိုပြန်ဖွင့်ဖို့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်အသွင်ပြောင်းအစိုးရကောင်းဆောင်ဦးမြောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်တွင်ဒီလမ်းပြန်ဖွင့်ဖို့သဘောတူညီချက်ရခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကမြေပြင်မှာခုလိုဆောင်ရွက်လာတာပါဒီကြောင်းကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးပါမယ်
6: အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကစလို့မြန်မာစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။ဒီထိုးစစ်ဟာအသွင်ပြောင်းအစိုးရကောင်ဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးမှာစတင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်လေးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တမူမျိုးနယ်တွေကရင်လင်းဖိုင်ကြေးရော်နဲ့မီတာ 2,500 အကွာတော်လင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အရှိပြုစစ်စခန်းတစ်ခုကိုမနေ့ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကလည်းအရှိခုံတာရော်နဲ့95မိုင်ရော်တွေ

0: ကိုသိမ့်ပိုင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်မှာသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းမှာဖြစ်တဲ့ဒီလန်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးကွန်တရဲလုံငယ်တွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဖော်မြန်မာတီထောင်သူစလိုင်းဒုခာသုံးသက်တာက
1: ဒီလမ်းပိုင်းကတော့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုင်နေဟာဆိုတော့အကြီးတော့ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံလုံးမတူညီဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှအကျိုးရှိစရာကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီဟာကတော့အိန္ဒိယအတွက်ကတော့အင်တန်ရှိကြီးတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယရဲ့ထောက်ခံမှုအိန္ဒိယရဲ့ဆွေးခေါ်မှုတွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက်အမြင်အောင်လည်းကတော့နိုင်ငံရေးရှိရရကောင်းကောင်းအသုံးချနေတယ်လို့ပဲမြင်တယ
0: ်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတစ်ချောင်းမှာ ULAA နဲ့သူရဲ့မဟာမိတ်တပ်အင်အားစုတွေကလေးကပေါ်အခြေဆိုင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကလေး PDF တပ်တွေကူကီရှင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တခြားအင်အားစုတွေဖက်ကစည်ရဲအခြေပြုလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမေဆောင်မြို့ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမိုရဲမြို့အထိဆက်သွယ်ထားတဲ့ဒီအဝေးပြေးနှမကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်လက်ရှိအခြေအနေအရတကယ်ပဲကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်နိုင်မှာပါလား။စစ်တပ်အနေနဲ့ဘာလို့ဒီလက်ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့အရေးတကြီးလိုလားနေတာပါလဲ။ဒီအကြောင်းကလေးဒေသခံတူပြောတာက
2: နိုင်ငံတော်လေးအရေးပါတော့ဆိုဒီအိန္ဒိယကုန်တွေရေးရောဒီနောက်ဆက်လို့ပြည်နယ်တတိယတရာကြီးလာရေးဖြစ်ခဲ့တယ်ကြီးလေဒီအိုင်လန်နိုင်ငံတို့ကဖိတ်လို့မရတော့ဆိုတော့အားလိုက်လဲလို့ရှင်းအောင်နေမှာပေါ့တို့ထိချုပ်ရင်ဒေတာကျတော့သူနဲ့သူတော်တော်မရှိနိုင်ပါဘူးတို့ထိချုပ်သွားရင်တော့တကွက်တဲ့ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ပိုလိုမျိုးကြီးစဉ်းကျင်နေမှာဖြစ်ပါဘူ
0: းနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းတွေဖက်ကတော့ချင်းမြောက်ဒေသအပြစ်ခဲ့ရစေပြီးနေဆက်ကုန်တွေရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိစ္စတွေမှာတရုတ်ရဲ့လွှဲမိုးမှုတွေကိုမြစ်သားထင်သာရှိလာတဲ့အတွက်အိန္ဒိယဘက်ကလည်းဒီစီမံကိန်းတွေကိုအပြိုင်အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ကြိုးစားလာတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ရပါတယ်
3: သောကျာညာချန် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေတင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကနားဆင်နေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များတကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားအချမ်းပြီးဘေးပြာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျော်လာဆန်ရဲ့တောက်ကြညာချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲကမ္ဘာပေါ်မှာဩစာကြီးဆုံးနှုတ်ပညာရှင်ဒေးဗစ်ဟော့ကနီကွယ်လွန်တဲ့အကြောင်းပြင်
1: လူတဦးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့တုံ့သက်ချက်เนาะလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အစရှိတာတွေကနိုင်ငံတော်လုံခြုံမှုပေါက်ကြားစေတဲ့ဆွဲဟာမျိုးနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်အလိုဟာမျိုးနဲ့ဆွဲတယ်ဆိုတာမဖြစ်သင့်ဘူ
0: း ISP မြန်မာကဥမင်းစင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမှာဖမ်းဆီးတဲ့ကြောင်းနဲ့ဝမ်တင်ကတရုတ်စစ်ရုံမှာမြန်မာလူသမားတွေကောင်းပုံဖြတ်ရိုက်နှက်ခံရတဲ့ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘိုဘိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်

ီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဩဇာအကြီးဆုံးအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်ဟော့ကနီအသက်88နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားပါတယ်။အင်္ဂလန်မြောက်ပိုင်းမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဟော့ကနီဟာပေါ့ပ်နုပညာလှုပ်ရှားမှုမှာထင်ရှားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးသူရေးတဲ့အလင်းဟင်းလင်းပြင်လိုင်းနဲ့ရဲရင်နဲ့ပုံဖော်မှုလက်ရာတွေကြောင့်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဟော့ကနီဟာလော့စ်အန်ဂျလိစ်ကို1960ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီးအယ်လီမြို့ရဲ့အလင်းနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကြောင့်သူရဲ့နာမည်ကျော်ရေကူးကန်သရုပ်ဖော်ရှုခင်းကားတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။2018တုန်းကသူရဲ့နိပညာသည်တယောက်ရဲ့ပုံတူပကြီကားဟာလေလံပွဲမှာဒေါ်လာသန်း90ရခဲ့ပြီးသက်ရှိထင်ရှားနိပညာရှင်တယောက်တွေငွေအများဆုံးရတဲ့စံချိန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားမှာစစ်ပီးဆုံးရေးအတွက်သဘောတူညီချက်တစ်ခုမကြခင်မှာလက်မှတ်ထိုးနိုင်တော့မယ်ဆိုပြီးမိဂန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကိုအီရန်အစိုးရသတင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လေဘနွန်ပါဝင်ရှေ့တန်းနယ်မြေအလုံးမှာစစ်ပီးဆုံးရေးပါဝင်ပြီးတော့တိမ့်ထားတဲ့အီရန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြန်ပေးဖို့နဲ့အီရန်နည်းမျိုးစီမံကိန်းအတွက်ရက်60တွင်ဆွေးနွေးဖို့တွေပါတယ်လို့သိရပါတယ်။အီရန်ဘက်ကဘလောက်လိုက်ရောမလဲဆိုတာတော့မသိရပါဘူးနောက်ဆုံးပိတ်ညှိနှိုင်းမှုမှာအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကိုခြံထားခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတပုတ်အရသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့အီရန်မှာအနုမြူလက်နက်မထားရဘူးဆိုတဲ့ချက်ကိုသူနဲ့ထရမ့်တို့လုံးဝသဘောတူထားတယ်ဆိုပြီးတောက်ကြနေမှာနေတန်ယာဟုကပြောကြခဲ့ပါတယ်အထောက်ထားမဲ့ရွှေပြောင်းဝင်လာသူတွေရေးကြောင်းဆက်ဆံရေးမပြေမလည်ဖြစ်နေတဲ့အိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့နေချာလုံကြုံရေးစီဝေးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်အာနာပိုင်းတွေဟာရွှေ့ပြောင်းဝင်လာတဲ့လူထောင်ချီကိုမပြေမစင်ပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တဲကိုမောင်းထုတ်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။အခုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတွေပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နှစ်ဖက်လုံးကသဘောတူငယ်ကြောင်းလေအစည်းအဝေးပြီးပူတဲ့ကြီးညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဟိန္ဒူမျိုးသားရေးပါတီ BJP အနောက်ဘင်္ဂလားမှာအရင်လကအာဏာရလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘင်္ဂါလီစကားပြောတဲ့မွတ်စလင်ရွှေ့ပြောင်းဝင်လာသူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးနှင်ထုတ်တာတွေကိုပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်သစ်ကပို့တိုးပြီးလုပ်နေပါတယ်။ထိုင်းပြည်ရဲ့သမီးတော်ကြီးဘာချရာကီတီယာဘာမဟီတော်မင်းသမီးသတ်တော်48နှစ်ရွယ်မှာကံတော်ကုန်သွားခဲ့ပါတယ်။သုံးနှစ်ကျော်မိမျောနေပြီးတဲ့နောက်နှိပ်စရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပါမင်းသမီးလိုတည်ကြတဲ့သူကိုတန်တမန်အနေနဲ့ရောထင်ရှားတဲ့လူမှုရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့်မှအမှတ်ရကြပါလေ။ဩစတြီးယား၊ဆလိုဗေးနီးယားနဲ့ဆလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံတွေဆိုင်ရာထိုင်းတမန်ကြီးဖြစ်2012နဲ့2014ကြားမှာဘာချရာကီရီယာဘာထမ်းဆောင်ခဲ့ပါလေ။ဘယင်ဝခီယာလောင်ကွန်းရဲ့ထီးမွေဆက်ခံခွင့်ရှိတဲ့သားတော်တပီးတော်သုံးပါးတွေကတပါးလေးဖြစ်ပါလေ။နိုင်ငံအဆင့်ပူဆွေးဝမ်းတဲ့ကာလကိုထိုက်ဆိုရကကြီးညာဖို့ရှိပါတယ်တရုတ်ရဲ့ညစ်ပတ်မှုနဲ့ကြုံရပေမဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကာကွယ်ဝင်ကြီးကသူ့တပ်ဝင်ကိုဆက်ပြီးထမ်းဆောင်သွားမယ်ဆိုပြီးပြောကြားလိုက်ပါတယ်သူနဲ့သူ့မိသားစုကိုတရုတ်ဆိုရကမနေ့ကဓာတ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ကလည်းဂယ်ဘတ်တိုတက်ဒူရိုကိုထောက်ခံကြောင်းပြောကြားပြီးဒီလိုဗန္ဒာယင်းနဲ့ခီးသွွားပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်တာဟာမိတ်ဆွေမဆန်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်း

0: ကီလိုမီတာကျောင်းတက်တိုးတို့ပြောချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူမှတ်ချက်မှားပြီးပြေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတရုတ်ဘက်ကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်တရရှိမြခင်မြန်မာပြည်ပွားအမေရိကန်နိုင်ငံသား ISP မြန်မာအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ရှားမတင်တာလို့ဆိုပါတယ်အကြောင်းစုံကိုကိုရင်မောင်ကပြောပြပေးပါမယ
1: ်မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာလေ့လာရေး Institute ISP မြန်မာတီထောင်သူဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းလေစိတ်မှာဂျွန်လအသွင်းတွေကတရုတ်အနာပဏိကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သူနဲ့နှိစက်သူတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်ဒီနေ့ပုံမှန်ကျင်းပနေကြတရုတ်နိုင်ငံဌာနရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဲ့ဌာနရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်လင်ချန်းကတရုတ်မျိုးသားလူညွန့်ရေးကိုအနေရဖြစ်စေတဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့မတင်ငါမှုနဲ့ဥပဒေနဲ့ညီဦးမင်းစင်ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်ဒါမဲ့သူတို့ဆွဆွဲဖမ်းဆီးထားသူဟာပါဒီကလို့ဆောင်လို့ဘာဖြစ်စမှာပါဝင်လို့စပြင်းတိတိပပပြောဆိုသွားတာမျိုးမရှိပါဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားတယောက်တရုတ်နိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့တဲ့င်းကိုသိရှိထားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုတဲ့အကြောင်း New York Times သတင်းစာကရေးပါတယ်မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ ISP ကလိလာထုတ်ပြန်တဲ့စာတိုက်နေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရင်းနဲ့မြန်မာအရေးတွေမှာတရုတ်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုလည်းဖော်ပြတာမျိုးရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်လူညွန့်ရေးပုံမှန်နဲ့တရုတ်ဆူရကဖမ်းဆီးတာဟာမဖြစ်တဲ့ကိစ္စလို့လူညွန့်ရေးအမည်မဖော်လို့တဲ့လူခွင့်ရေးလှူရှားတကြွသူအမျိုးသီးတယောက်က BC ကိုပြောပါတယ်
2: လူတဦးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့တုံ့သက်ချက်နော်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အဆရှိရာတွေကနိုင်ငံတော်လုံခြုံမှုပေါ့ကြားစီရဲ့ဆွဲဟာမျိုးနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝဲအပ်လိုဟာမျိုးနဲ့ဆွဲတယ်ဆိုတာမဖြစ်သင့်ဘ
1: ူးဦးမင်းစင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရှမ်းမြောက်မှာကျင်းပတဲ့ပညာဆိုင်ရာ conference တစ်ခုကိုသူသွားပြီးတော့တက်ခဲ့ပါသေးတယ်တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းလို့ရှိတတ်တဲ့အကြောင်းတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတဲ့မြမအကြီးလိလာသူဒေါက်တာလှကျော်စောကပြောပါတယ
3: ်ဟိုတော်ကတော့ခင်ဗျားကြားမှချင်တယ်ကနေဒါနိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ဖမ်းထားပြီးတော့ကနေဒါဖမ်းထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ယောက်နဲ့ပြန်လဲတာပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့လောက်တာကြားဘူးတာပဲဒါမဲ့သူကသူ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိစ္စထိခိုက်ရင်တော့သူပိတ်ပင်းကြီးမခံတဘူးဗျာ
1: မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ဦးဆောင်သူတယောက်တရုတ်နိုင်ငံကိုပြည်ဝင်ငွေဗီဇာနဲ့ရောက်ရှိခဲ့မှာနိုင်ငံတော်လူညွေရေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တရုတ်ဆူရကဖမ်းဆီးတဲ့လို့ရဟာမိကွန်းထုတ်စရာရှုတ်ချတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့ဒါဟာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ရေးသားထုတ်ဝေချက်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကထောက်လန်းစောင့်ကြည့်နေတာကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားစေတယ်လို့လေလာစောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေကပြောကြပါတယ်
0: သောရရှိမြခင်တရုတ်နိုင်ငံဝန်တိန်ကတရုတ်ထဲကျုပ်ဆက်ယုံတစ်ခုမှာမြန်မာလူသမားတွေခေါင်းပုံဖြတ်ခံရရိုက်နှက်ခံရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နေစုံမြန်မာလူသား90လောက်ကိုတရုတ်ရဲကဖမ်းတယ်လို့အဲ့ဒီနေရာကလွတ်လာသူတချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်ဒီကြောင်မတင်းတဲ့တွေကပြောပြမှာပါ
4: တရုတ်နိုင်ငံဘက်ချမ်းဝမ်တိန်မြို့ကအော်လန်လို့ခေါ်တဲ့စစ်ရုံတစ်ခုမှာမြန်မာဘက်ကအလုပ်သမားတွေလောက်ခလာစာခေါင်းပုံဖြတ်တာခံရတဲ့အပြင်စစ်ရုံဘက်ကရိုင်းနဲ့ချင်းချမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်တလလုံးမှနားရမပေးပဲအချိန်ပိုတွေဆင်ခိုင်းတာစစ်ရုံထဲမှာမတရားမှုတွေကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်လို့စစ်ရုံတွေကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားကြတဲ့မြန်မာအမျိုးသားအလုပ်သမားတွေကိုစစ်ရုံလုံခြုံရေးတွေကတန်တုပ်တွေနဲ့လိုက်လံရိုက်နှက်ပြီးငင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့ဘူးလေလို့ဆိုပါတယ်ဒီဆက်ရုံမှာရန်ကုန်မကွေးနဲ့စကိုင်းတို့ကနေလာရောက်အလုတ်လုတ်ကင်နဲ့မြမအလုတ်တမ300ကနေ400ကျားလုတ်ကင်နေပြီးတရုတ်လူမျိုးအမှုဆောင်နဲ့ကြစ်တက်ရင်မှု9ဦးပါဝင်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တွေကအုပ်ချုပ်နေတာလို့သိရပါတယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုအဲ့ဒီဆက်ရုံကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတဦးပြောတာကဆက်ရုံကအမှုမြေပေါ်လု
3: တ်ပြီးချက်ပါပြီးတော့မတရားတွေခိုင်းခလာမှတနည်းငယ်တရေကို၎င်းဆေးပြောခလေးတွေကမလုတ်ချင်တော့ဘူးမလုတ်ချင်တဲ့ခါကျတော့ခလေး3ယောက်ကဖြတ်ပြီးရဲ့သူတို့ဖြတ်ပြီးအောင်နိုင်ဝင်တွင်ပြန်မိလာတယ်ပြည်နယ်မှာတောင်းနေရိုက်ခွဲပါညာလုတ်တယ်လုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကလေးတို့ပြန်ခေါ်လာတယ်။ဆက်ထက်ပြီးတော့အလုသမား2ဦးကိုမြင်းများနှစ်ယောက်ပေါ့နော်သူတို့အပြစ်မရှိဘဲနဲ့အလုကိုထုတ်တယ်။ဒီမှာအလုသမားချင်းချင်းဆိုကိုင်းင်းစာကြီးပေါ့နော်မမထုတ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမရဘူးလုံးဝထုတ်မယ်။နင်းလည်းလို့ဆိုတော့မလုပ်ချင်ပြန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပါကသူကပြန်ခိုင်းနေတယ်။ဒီမှာယောက်ျားအပါအဝင်ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးဝိုင်းကားပေါ်တက်ခိုင်းနေတက်ခိုင်းတော့ညီမကလည်းသူတို့ခေါ်သွားပြီးညီမကြောက်တယ်မထားခဲ့ဘူးညီမလည်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာညီမကိုပေးမလိုက်ဘူးမလိုက်ရဘူ
4: း။မင်းကဂျွန်လ17ရက်နေ့မှာတော့သူတို့တွေကညီမလောက်တာ14ဦးဟာမူဆယ်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာလို့ဆိုပါတယ်အခုလိုတရုတ်ပြည်မှာမြန်မာအလုပ်သမားတွေအခွင့်အရေးချုပ်ဖောက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်မျိုးအခြေဆိုင်မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကွယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကိုအလုပ်သမားတွေကဖုံးဆက်အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာအလုပ်သမားတွေအခွင့်အရေးအပြည့်အဝပြန်လည်ရရှိဖို့နဲ့တရုတ်ရ ရဲ့ဖန်ခေါ်ရာသူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်

0: 我细细少爷你来了，阿里一派的单位先头，我叫杜亚个表白嘞。
1: 同学们，你不要那个，那么多啊，我们马上马上交的，也是明年的第二批的，我们会没有，你们也能工作的不？没，有那个的工作不能帮没有，这边就是这边广州呢，如果我们两个你兵的话，那么从屋里过来的。
0: 老他妈，阿拉我你也讲困难呢，谁顾大困难是也是来少爷那边咯。今天前天一三段明亚的呢，明妈老他妈的八位，但三样一派是人呢，七三那边，那是人家老多队伍咯，老将那尼阿妈尼。ထိုင်ငင်ဘေဘီမူဆယ်ဘက်မှာနေခိုင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်
2: ဟုတ်ပါရှင်ခင်ဗျအိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအကုန်သတ်ရေးလမ်းကိုပြန်ဖွင့်ဖို့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်အသွင်ပြောင်းအစိုးရကောင်းဆောင်ဦးမြောင်နိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်တွင်ဒီလမ်းပြန်ဖွင့်ဖို့သဘောတူညီချက်ရခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကမြေပြင်မှာအခုလိုဆောင်ရွက်လာတာပါဒီကြောင်းကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးပါမယ်
3: အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုဇန်နဝါရီလနေ့ကစလို့မြန်မာစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်ဒီထိုးစစ်ဟာအသွင်ပြောင်းအစိုးရကောင်ဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်အပြီးမှာစတင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်လေးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဓမ္မမျိုးနယ်တွေကရင်လင်းဖိုင်ကြေးော်နဲ့မီတာ 2,500 အကွာတော်လင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အရှိပြုစစ်စခန်းတစ်ခုကိုမနေ့ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကလည်းအရှိခုံတာရော်နဲ့95မိုင်ရော်တွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်မှာသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းမှာဖြစ်တဲ့ဒီလန်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးကုန်တရေလုံငယ်တွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဖော်မြန်မာတီထောင်သူစလိုင်းဒုခာတုံသက်တာက
4: ဒီလန်းပိုင်းကတော့တနင်္ဂနွေလို့တိုင်းတာနဲ့ဆိုင်နေဟာဆိုတော့အကြီးတော့ကြီးတယ်ဒါမဲ့တနင်္ဂနွေလုံးမတည်ငြိမ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှအကျိုးရှိစရာကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီဟာကတော့အိန္ဒိယအတွက်ကတော့အင်ပတန်ကြီးကြီးတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ရရထောက်ခံမှုအိန္ဒိယရဲ့ဆွေးခေါ်မှုတွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက်အမြင်အောင်လည်းတော့နိုင်ငံရေးရှိရရကောင်းကောင်းအသုံးချနေတယ်လို့ပဲမြင်တယ်
3: အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်မှာ ULAA နဲ့သူရဲ့မဟာမိတ်တပ်အင်အားစုတွေကလေးကပေါ်အခြေဆိုင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကလေး PDF တပ်တွေကူကီရှင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တခြားအင်အားစုတွေကစီးရဲအခြေပြုလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမေဆောင်မြို့ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမိုရေးမြို့အထိဆက်သွယ်ထားတဲ့ဒီအဝေးပြေးနယ်မှာကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်လက်ရှိအခြေအနေအရတကယ်ပဲကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်နိုင်မှာပါလားစစ်တပ်အနေနဲ့ဘာလို့ဒီလန့်ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့အရေးတကြီးလိုလားနေတာပါလဲဒီအကြောင်းကလေးဒေသခံတူပြောတာက
5: မမိုင်းရတော်လေးအရေးပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုဒီအိန္ဒိယကုန်တွယ်ရေးရောဒီနောက်ဆက်လို့တင်းနေတဲ့ဒီနေရာကြီးလာရေးရှိခဲ့လို့ရတယ်ဒီအဲ့လည်းငိုင်းတူအဖေးကြီးလို့မြင်ရတော့ဆိုတော့အဲ့လိုက်လဲလိုချင်လို့နေမှာပေါ့တို့ထိတ်ချုပ်ရင်ဒေသတက်တော့သူနဲ့သူဘာမှမရှိနိုင်ပါဘူးတို့ထိတ်ချုပ်သွားရင်တော့တကွက်တဲ့ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ပိုလူမျိုးကြီးစဉ်းကျင်နေမှာဖြစ်ပါဘူ
3: းနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအတန်းဝိုင်းတွေဘက်ကတော့ချင်းမြောက်ဒေသအပြစ်ခဲရစေပြီးနေဆက်ကုန်တွယ်ရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိစ္စတွေမှာတရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကိုမြစ်သားထင်သာရှိလာတဲ့အတွက်အိန္ဒိယဘက်ကလည်းဒီစီမံကိန်းတွေကိုအပြိုင်အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ကြိုးစားလာတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ရပါတယ်
2: အောက်ကျညာချန် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေတင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကနားဆင်နေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်မြန်တဲ့ကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှပြအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ